ma yen yon to fo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pano e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa di nyame nam mo so aye e do so yen to bi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.